0: ஆர் மே பாச்சோ
1: இடி யுனோ ஆர் ரேடியோ
2: Yo, man like Jolly Entertainment Boy. O pijo amaru wena duchu. Ana tie aduo wudongi teko kwana Capital City, New York, in Love America. Atike du kere gojo agwa. Ame ata moni, wini mede iwinyun wera, kere maru wera. O pichawani, awo chako goyu wera me, o tia lungoni gera boy take. Reko de worukiti.